Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, zili kumi ezolwegulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza Radio Bujumbura.

0: wa bulijjo.
1: Watandika ndio kuuliriza radio Buddu. Watandika ndio kuuliriza radio Buddu. Yaba fe program kya singo kunyumira. Presenter Kanyomero obakazanyu kya kasingo kunyumira. Akokota sobola kwerabira. Kati nga tujja guzemya kabiri mwetano ja radio Buddu. Tupulete nda Kanyomero. Kicicho lifate werabide. Kicicho lifate werabide. Kumya kabiri mwetano ja radio Buddu. Mu program semkera za mixi. Wamune program kya kase. Gomuuliriza ogendo kubire simu. Otubulire birungi kibyo jukira ku radio Buddu. Mu myaka ja ya 25. Munafe Tusubwa Kanyomero kana kajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma Radio Buddu jeze kola mu banga lya myaka 25 kikicho lifatwera bidde mu myaka 25 eja Radio Buddu
2: kati myaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kuje kumirako
0: Radio Buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
2: nga tujja kuzebya kabiri mwetane ja Radio Buddu ngeli kumpa we faba kule wende zo Buganda ne Uganda yonna wamune kuchusa mulambo abantu ngaita mu program za yeze nja ulo
3: yena radio yo chan kuna mu masaka singa yo bulungi
2: kati Radio Buddu gina kutuka kubauliza bayo butelevu mu bitunda byenja ulo muchetumia Radio Buddu 25 tuwa heranga baby jaba mwaba lide mpanga hati tukenda kutandikira awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kufo kumache paka kaungezi Radio Buddu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka teke zenja ulo wamuli enteka teke ya mtesiza meme abantu mwaba gendo kuba genzi zabido uzo kusonge zenja ulo wamuli ukutumina kubantu wabwe live kumpe wo ukuangule bila mwuli t-shirts nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba Radio Buddu naba uliza babu wa baby jaba kalina bantu webi jaba kakuma kayaga nkundwa CBS Luanga kano ni chibima kaunilo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na vitunde bilanye wo fenatu sarika bijaba nga kumina mwida kwa msambu hanti Radio Buddu esanzeko Radio Buddu at 25
0: chenda munana katunyeze munana Masaka chenda mutano katunyeze tano Kampala Radio Buddu radio yomu ntuwa ulijo.